Indian Grandmaster Hikchi R. Pragnananda Nai Kacham Grand Chess Tour St. Louis Rapid Khansam Blitz Title Nia Timung United States Mai Aupi Ongan Si Hapkan Magayam Laka Asa Sao Pi Nai Tu Lin Championship Mai Mu Tu Lin Tang Uzbekistan Grandmaster Hikchi Zavokir Sandarov Mai Penultimate Round Mai Na Samsip Ha Possible Mai sau 3 points ao nei gần si tournament này ao mốt hờ gần ma ca yao trong ma king nam nali na khok studio mai chư gần wa wa ta pha boy này kham tay kham ti tự khai mai sút yao ho ma này kham na mai nang priya long phoi mai thom gần si ha này sa thu gần ma ti khai yao